0: mubin sop ko moy li am jariñ matna kharit matna serin bu bax ngi ta am jariñ beug ko war ci xarnu bi xolal deku cheikh mustafa
1: c'est ça
0: lim te legge yal mustafa
1: waaw
0: daral